0: אקמה שתבצע בלביצה ואישה טובה לפעמים כי הלכות לך של האפריקה ואורנדי הסולגה נאצי מה גרצי הרבה עומד צוצי כבר לצומת לנופל עוד שאירים אל הרנא יא בו סניאני כאורי אלו נמרת שצו גסיר אותה משביל לרעום גלחו לנו כאלה מוסן לב כמוסן מושו פולו עומו בצו בצו מושו פולו עומו כאונה כאונה מוצא לג'צו בלפעם רצצו גסיר נמר לב גם פוקר אמרס ידידה בקשת אירי בסניאני גונמה כאורו לב גילה קודי כמת אמרו כאמר ידיד שלו ים אמפיל לא ינר כאורו לב גילה קודי כמת לנו כאלה צ'צו גצו בלפעם כמנתח kimo shipulo khamtsile tsho tsobela fm ka gara ga mo shipulo go o rena re mme re tsena ka gara ga mashilling aha re ne mme re re moswa moswa re tsena le ene ka mo dipotleng tsa gago go di bile re lebeletse gore bekeng go di ireleng ga rena ke go di ile gore motsile tsho tsobela fm ke Africa month ene rape go bo go kitse kwa le tshechile ba shumi ene mo go bo go kitse kwa le tshechile ma le tshechile ba shumi motsile tsho tsobela fm re botse se tsorna ke ba sa ba ka ba ile gore ba baketika ba bangwe mo tshitse rena se re ketiki ba bontshi tshe gore a re bone mogolo wa letsatsile ba bangwe mo tshitse gore awa a go ne mo go ina le botlhoko ba gore ka leketike ka rena ga re shome ba bangwe bona ba re la wa rena re tlo mosimong bialege le khone mo tshile tsa tsebela fm re buile gape re reng ke re tle re lebele yona taba ye letsatsile ba shume ka mono Afrika borwa re le ka mokotleng wa moso re na fa khile ramolao e le go yena Harvey Mohuba re tlo ba lebele tshe ba sa ba ile ngore mohlomongwe ba na le dikgwebo tsa bona baswa ba bangwe ba re le gore ka re ke baithaopi baswa ba bangwe ba re ka reng ke di-contractors dicompanyng tse di itsego re tlo lebelela baswa ba e le gore motlhomongwe ba ka ba ikeme mo dikgwebong tsa bona gorena botsebotse ge re ketse ka letsatsi le go na le baswa bangwe ba e le gore ba phela ka di-geek e ke bolela ka gig ke bolela ka gore nna ke le khunadi wena motshele tso tsobela fm o mpiditse gore ke tle ke be motshwara marapo le nyalo la gago nna ke tlo ba motshwara marapo le nyalo la gago ntse o re bitsa gore gigig re na le batho ba bantsi ba le gore ba phela ka tsona ka mona Afrika Borwa batho ba bantsi ba tloga ba kgona go tlogela mešomo batho ba bantsi ke di-content creators ke tlo bolela ka Grace Montlana Grace Montlana ke no fela re ke number one ya ke number one content creator ka mona Afrika Borwa o tlogetse mošomo wa gage wa borutisegadi a ra ke sa nyaka o ba morutisegadi ke ya go ba eng ke ya go ba content creator so re bona batsho ba bantsi ba tswela pele ka mona Afrika Borwa ba ele ba di-content creators bele le bona re nyaka o tsa rona ge re sete lebeletse bjale re ka re le bona ba šoma ba leketse ka lešatšhile goba bjang ramolao seo gona o tlo re tlhalosetsa motshele tso tshebela fe mo rena dithoto tsa rena bele ka bašomi bao e le gore re ka ba re itšhumela dikgwebeng tsa rena re ka ba re le di-content creator re ka ba re le di-contractors rena re eme kae maemo a rena a kae ke gona metse ge re bo fela re tlo ba re tswela pele ebile re tlo bolešana le wena mosomo gae mo 082 705 3216 le kgone ge o kare ke le o letša ka kwa lentšu la gago le kwa gala bja le ka motho o mogolo ke tlo go bja fase nxae motsweletse o re ke le bjeng fase
1: yo tšhomi sete ya dinala e botse bjang na o fetošitše se sengwe
2: go bjalo fela go banka gaka
1: eng
2: ke botse Capitec Entrepreneur Account nka hwetša mokitlana ka oketša mebala ka ba ka reka ditlabakelo tše mpša le ge kgwebo ya ka e sa ngwadišwa
1: yo o iswere mata
3: Now wa ipereka gomme o itikišeditše go godiša kgwebo Bank on Better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke moabi wa mekitlana yo o lego molaong ebile ke FSP 4669. Go na le ditefelo tša go bula mekitlana le tša ditirelo ga mmogo le dipeelano.
4: Na o nyaka luxury kitchen go baraka fela o nyaka luxury closet go ba wardrobe ya go tshwane le ya botlhe luxury home bar go ba baife go baife ge e le gore karabo ya gago ke luxury gone kopanye le ba Moremi Kitchens o ba hwetša Baobab Garden Stonehill Polokwane go ba 9 Cramer Road Sandton Riverside Mbombela o ikopanya le bona go moremikitchens.co.za go ba Moremi Kitchens go Instagram go ba Facebook o ka leletša 010-023-0729 Moremi Kitchens luxury ke bophelo bja Rina
5: kgweding ya bašomi tobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka tobel fm mošata wa tsebo le boithabišo boele morago re tšwela pele go thabiša go sedimoša ga mmogo le go ruta tobel
6: Mr. Brown, you want to make something sick?